bærtunge pipe ser nå ut som Sky og bankran. Han hadde et liv med sørget for at det ble tatt fra. Han hadde et liv vi sørget for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi mot bakke i bratt.

springer alle karer av seg til å fylle opp hele whip med babydrater fra et samtag. Og de har en god grunn til å brenne dranta, men angre seg at Katie bærer tungt og er noe kampklar. Bær tunge pipe, ser noe ut som skal gjøre bankran. Han hadde et liv med sørga for at det ble tatt fra. Han hadde et liv i sørga for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi mot